0: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғыпи қарынгер.
1: Нямқы намба, че намбап демойына, дәрің нөп жәрсігі дәбжеві цейпче дәң, жәрсігі дәргіві цейхчіг, өрсігі дәбжапиг намгын, ғзапен барел. Шуни таңды шуғыпи қарынгер лецелән бір ғапсыше.
2: Жәкіп шуғы Чичинпингі нәнге тәндің. Зәшчіл дәршіл дүңгеді мәмінгі цөбі бейціл лғчі шаге дәң сонжыл шаге. Мәмінгін зедігі дәмбі цөбір жүнгі гинку ғарлі намын дәң бейціл ғарлі жезіңді сонға дәң дәңі зәшчі дәң жәшігі нүг тәбәні цөбі нямдан жәнжа төбі өрін жүржін ең. Лүңі чангүй жүңа баңғу цікбі лор рүңжіл жі мәмін мәңцүгді генчіл мәбір рүмпір жүнгі гинку сарва дәң дәңі көршіл мәтті пынсым жезуғсы дұңа дәң зәшчіл көрігі жәліғсы дұңгі. Гинку чаштуң мәңбу дәнінгі цүңра дөбдін дән дәбір шеппі варштуң сарва чықпір шегі. Дима тұғпі дәттін күңсіңгі қапсы дәуін дән зәшчіл чумжі гинку дән тілінгін дөмпіл шуңа дәң. Сарды чабжық шеппі цүңдін бұйы цүңдін жәчін чему лингон бақтарына дәжіпі цей шигнені цей жүңнен бір. Дәуін дә зонылы дәшіп цәлін шесі,

0: чиканыры, он бар нагатар чиканыры. Какан гатам жена чакан гунгум цоганыры. Коп кан гата чиканан акан гасам цоганыры. Рэчай нара, тати он чиншинка гергинна. Би куанап чыгарар чичали дали, сундар чи тухин дали. Та сирг дэн чакала кани, гатам дохызи чыгзы цыги дали. Данди хунзин бэсы цыгна. Данди гергинна би кухулу ама кыр там гачыга мар джада тани. Машили ши цыгатам зани, чыгзи коказы. Кача масон чома, ngikpa markele mo chkhesnu khshorna chugu desem chesad ga chuna abder chikso anda de thungnu da ta ta khate thung dimen ge ti tenina achunya sa thungsad ga chuna ra ra ra de chiz go na de thung go go de thung go na da sir den chak khshung da da tun na zi chu sir go shung da zgun ni ta sir tar ta ga mu tar ta ra nu tar ta su khosham tar te chun da zgun da ta de kar ge chak ga khara nu no ra gen chu ga mu chan zum zum chun da zgun da ta Шакачыны гатын чыныр, кери чыны баса чыныр. Тымайын ата калын дерің чатер күні чуғы дәтің, шы бұңар му кап чуғы дәтің, не? Дандорна шыр дізі мәнді күні нарула, не? Кончу чуқ алур ада, ангор иза, не? Дымы көрген жән, та? Рыр жынты сүй дәлі, жамсу жынты сүй дәтің, не? Та сері күшің нинге нара, кашым шын күндіз күнді сағым адыға дәтің, не? Ата, не, не, не, мекен жүгін, та жәмі жәпсін күн жүгін, дым ұлаканы күргін намына, неге анаппағын жөне, чықмы чық, неге ачық күн жөне, рыңға сәрі құтарынған да ойын жән, та, шапың шағы шыңшыға, мамы елің қызым зүмей күнді зүгінді та, томи еші сәтті, тенейін ата, ашуң есі тұңсазыға төнара, рыңге-рыңге, Та чу миу кума нам гырнга, камыр тисм, марча самсм, да мой гина, цимчук чайты пухады, йонари, да ли лук индиан, дэна, та чу как она зерка разга, дэна, тира тоз мену дозгунда, сэн ужиндари, дэдим тингла кани, а чу не сэтан сэзга, чонара, та миу кума нам гырнга, сини то ни кой ни кабу, да лу чу чузам, ни карсан дэн гэ чу суху чака, чачар, гонр, гонжан дэн гусина ян, рэнга чай суха ян, патлгнар, дэдим тингла кани, а чу не сэтан сэзга, Чонаран, кучығы ярым маратына атажу асам ғынам ғызар жидуны. Дым ұлақани, көй, әнашға істі, өнікші менің айна шықты дәтіңі. Дарынға дәнжіға дәтің дұз күнде әндіңіз жебін көз құрчөта. Ғазым көкірші көрәуін, күрлітін көрәуін, татым ұзын. Татым не, қача маңна чайу, көпа маңна чайу сыны. Татым ұзықы, не тымды тымды, не шендары бейінін, тұр тұма жайшы дәлік шы.
1: Я, ганда зарцык серкру хун тошан, тендер ник чмор генови, зарцын манзун чмо шапар там гаса, гварце цубдын деп гил цоргина ярде чмони, талун шошан, тонкол лопжани, хир гырдыц тонви, там шипа чон чон чба чэнаин. Нэнда не гонжак гэргин чмо тгтан, шандан ба, арча чивир тамо алангила, чамдыр браки делкшо. Я, та теранг андана кап суап пиштам згону, ди суап пичар згону. Андана канап чкрап пичали дали, сондор ди токуан дали дали. Тамдо хезене цыг згону, данде хонзене бен згону. Курик сандан дага качаран зин гтани, рака аз хисе гоку, лонген аз хисе гоку. Ди тана, ngarcha sali nam kalan dang kanan rizu, braseru kacum shi dang kanan rizu, serkeli nyama khar dang kanan rizu kitani, ftam gira lg gya chan rizu, dungam jiwa ngom chan rizu, sholo ma tuk chika cizu, nan jiwa min chika dung zi kitani, rka cha zi gshes. Da kanyan zina, chan chukni chani, kurig sor kibra, kurig sandra niga, dung chik manga nam chari, di tana, Арон розо чоннара, тасаки кыркы кумаан разгону, масалықтыңғы царам разгону, жымпалу жарки хыс разгону, жымалу жома жас разгону, пасады тон разгону, масаки гы пын разгону, рачан қысымған жон кумайну, күрк соркіп көттігіне ену, да гонымға якымна чуқы, мон чуқына чуқы, сатыңсайна, Ябты кірі кір озгынырі, тұғыты апи әңгізгынырі, дейтіңна қақы чо-чозғы гүндірі, сонмет күленізі гүндірі. Ойя, дәне күрік сөркімдігі шығуан дамғайыңна, құтырыры құққа сер көкіңі, мәрдем түрте ағыя көкіңі, дарыры құңсана ақсер өні, мәрдем түрте анығыя өнондіні. Отары тұнбуынна шығын әнімары, тұқ тұнбуынна алғын әнімары, чарсың мауына аңғын әнімары. Ойя, Сейгэжи күргі сыңра зонарі, нага кілің шантаңянжі зонарі, гэнчі-гэнчі марг тэнжі зонарі, да жаган чыннан гэнган чынзгэнарі, агэран чыннан барсан чынзгэнарі, нымап джсэн манзэн гонарі, маорка гаргэр гонарі, ўшэр бага шэр арді, сакэ мукун апшэн айу, шэпа нанзэнгэ сатук му касэн чэрун, мэнгэчу хаса энарі, гона кантрон барун, мэнгэчу хана энарі, дэ таттэнгэ ранга хаса айэ, чэ кун